Radio ABC, vi kan da hit fra Jørgens sommerferie-playliste. Nico Santos og Optimist, og så var det Emil Kruse, sammen med OK OK og Anton Edwards på Copenhagen City. Vi skal kigge lidt nærmere på Randers Festuge her lidt senere. Starter jo officielt i dag, men inden er blandt andet nyhedsupdate på vej her kl. 11. Og her er klassiker fra Calvin Harris og Frank Ocean.

0: sammen på ABC.
1: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. This is what you came for.